jambo do horo do bande soulay de bande wer finre ci tamsila de bande day fer sama jambo ñaano ko ka sayt no nya yeso do danin ma kan do das ba yang de sen koy susse mardoche do ba yang de kawro hay gano jema ka yang la warent fa wala mono accu jakna bi wer kano soulay ci tamsila kama nya ci bu ko ka fer ma ci tamsila bu taw ko ci tamsila aday ji tabay hugi ko day ji na jitu pour gano ji tabay humi lay blamno bay de hulwa wer ka ju huwe namno acame hole kambe on he timata a yambe tinin nan chawda riholbe no sai arango arawni ba ko ina elano ma wa kanu jita bay a hugo dai bay de hulwa gel bar yango chembelay jubu hugo lay blamno rawda jing seba ma habilwen yesom su senena